0: I really, really, really enjoyed her performance. 在舞台上, she had her shoes off and she spoke about how this was grounding her. Just seeing her sing that beautiful traditional song, she really impressed me.
1: 做好准备, 请打分。
2: Porque eles foram surpreendentes na emoção, no momento, eles viveram a música.
1: 请所分. Verity, 有人为你报灯了。我们首先有请为他带来高光时刻的哈萨克斯坦评委，听听他的感受, please.
3: керемет өнер көрсеттіңіз. Расында да қоңыр үніңізбен осындағы отырған барша көрерменнің жүрегіне өзіңіздің, еліңіздің, отаныңыздың деген кеңшілігін, табиғатын үніңізбен жеткізгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бүгінгі болған сәт ең ауыр сәт болған болсын. Рахмет сізге көп-көп.
4: For giving such an emotional but beautiful performance, atahua, as we would say in Te Reo Māori. You honored the story, honored the language, and you honored the wairua, the spirit. So, in blessing this performance tonight, I wanted to say, Manawa mai e te mauri nuku, manawa mai e te mauri rangi, te mauri kei au, kia pakaru mai te pō, turuturu o fiti whakamaua kia teina. Haumie, huie, taikie. Kia ora.
1: Wow, we've heard the 毛利语的祝福，毛利语的歌声。我有一个请求，有没有可能让你教我们一句歌词？
5: I'll teach you the name, which is Pōkarikari, and it's the first line. So it goes,

0: қазақтың ұлттық аспабы, домбыраның киесі өте үлкен. Сізге бұл домбыра болашақта үлкен жетістіктерге жеткізетін.
1: Албетте, бұл белектен түшіндірмесі өте терең. Қазақ-қырғыз бір туған демекші, мен бұл домбыраның да тарихын жақсы білем, мен үшін өте сыйлы белек деп танимын.
2: 谢谢艾柏, 那我们期待你在我们的舞台上面发光发亮, 谢谢。
3: Біздің тарихымыз асқаға түбөлікі чегіледі. Біз алыс сапарларға аттанып, қиялдарымызды ту қылып, алға қарай жол тартамыз. Біз қол қармашып, бірге қадам таштап, үміттің отын жандырамыз. Мен бүтіндей жүрегімді ұшыл жерге арнағым келеді. Асқаға түбөлікті езімізді қалдырып, бұл ұлы елдің тарихи дастанын мұндан арыда ұлантып, жазғым келеді. Ұлы жібек жолында ата-бабадан қалған мұрас, мұңындан мұңға өтіп, мұрас өте өчпей, қылымдан қылымға ұлана береді. Бұл ұрдың аты мұрас.

0: and share the blessing. 那接下来就用你的歌声把我们带去巴萨克斯坦。
1: Бала кезімнен көк аспанда қанатын кең жайған қыран бүркіт болуды армандадым. Қазақстанның аспаны қандай зеңгір, жасыл жайлауы қандай кең, көз жетпейтін ұлан ғайыр даласы менің туған жерім. Бүркіт қатпар-қатпар таулардың үстінен сылдырап аққан бұлақтары мен кең көсілген өзен көлдердің үстінен ғана қалықтап өткен жоқ. Ол біздің алыстағы арманға, ұлы сапарға деген ынтықтығымызды да қанатына ілестіріп ұшқан нәр. Мен Құран құстай әнін осы сезіммен жаздым. Бұл менің түп тамырым, менің туған отаныма, оның кең даласына, асқақта сұлу табиғатына деген шексіз махаббатымда жатыр. Мен бүкіл ғаламның назарын Қазақстанға аударғым келеді. Туған жерімнің сұлулығын, өзімнің шынайы сезімім мен махаббатымды ән арқылы жеткізгім келеді. Жібек жолының бойындағы көк аспанның астында 62 тамырымды үйтетін бір ән бар. Оның аты Құран құстай.

0: 这是一首关于鹰的歌曲，所以它几个瞬间让我们印象太深刻了，尤其是那双大翅膀在它的身后展开的时候，我仿佛真的看到了有一只鹰从它的家乡哈萨克斯坦来到了中国，来到了这里的上空。好的，接下来时间交给各位，请打分。
1: Lucia, Cazaquistão, porque ela tem uma presença muito forte. Ela vai do grave ao médio ao agudo com muita propriedade.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Руфия, мен енді осы жерде жазылғаннан кейін оқып, сенің өзіңнің шығармаң екеніне мен тамсанып отырмын. Бір қуантатын жай, біздің қазағымыздың рухын өзіңнің әніңмен заманауи бағытпен үйлестіре алғаныңа мен расында да бір таң қалдырды. Самға қыран құстай, самға.
3: Рахмет үлкен.
0: 介绍一下这首歌曲吧。
3: Мен бұл әнді жалпы шет мемлекетте көп гастрольдік сапарда жүргендіктен елімді сағынған кезде және де сосын аватар фильмін көріп шабыттанып жазғанбыз.
0: 鹰对于哈萨克斯坦人来说是至关重要的，我们在哈萨克斯坦的国旗上能看到雄鹰的形象，这是他们的图腾。大家注意到了吗？上一次他比赛唱的歌也是一个跟鸟类有关的歌，夜鹰，今天他唱的是鹰。那还有一首歌曲叫燕子，哈拉嘎西，你会唱吗？

0: Ансияр елдің орындауы мен арасында да таң қалдырды. Өзінің ұлтының, өзінің дәстүрінде сақталған биді, сондықтан да мен 12 беруді жөн көрдім.
1: 谢谢 阿姆莎。 好的， 接下来 请打分。 请锁分。
2: Okay, first of all, I would like to say I'm very proud of you.
3: Thank you.
2: You have actually established and you have introduced the Malay culture to the world. Attire from the top right to the... That is what we call a Malay culture. So, Amsha, tonight, I feel very happy.
3: Thank
2: we had a chat.
3: Thank
2: and
3: you.
2: Just be yourself.
3: Yeah.
2: This